Bon, we wet on Jenna, cool, no be. No vite bene, villa mi, son po yon po. Vodun si po dariko. Isse non po ma.